0: Kjartan, jeg har laget en oppgave til deg som du skal få svare på.
1: Mm-hmm.
0: Det er egentlig bare å glede seg.
1: Så bra.
0: Ja, det handler om oppfinnelser.
1: Ja. Sånn som ostehøvel for eksempel.
0: For eksempel,
1: ja.
0: Den blir dessverre ikke nevnt, men for eksempel.
1: Ja.
0: Men før vi kommer til hva kommer nå, så skal du få lykkelig. Lykke igjen.

0: Her er et hus. Her er en dør. Vinduer. 1, 2, 3, 4. Så banker vi på. Hva kommer nå?
1: Hva kommer nå, Kjartan Eriksson? Jeg har jobbet, jeg har tenkt,
0: ja.
1: Jeg har utført.
0: Men var det sånn at du hørte en låt, der skjedde det noe, og så tenkte du, dette er jo en hva kommer nå oppgave. Var det slik?
1: Akkurat slik var det,
0: ja.
1: Og så tenkte jeg, her kan jeg leke. Her kan jeg leke meg med hjernen.
0: Ja.
1: Både min og din.
0: Men de sier jo det, at hvis folk får lov til å leke på jobb, så blir de lykkeligere.
1: Ja, er du lykkelig?
0: Ja, ja, ja. Og tydeligvis du også.
1: Ja. Vi skal til Kaiser Chiefs. Jeg skal til en av låtene deres, som ikke ble en stor hit. Tviler på om det var en single. Usikker. Men det har ingenting med saken å gjøre.
0: Okay.
1: Vi skal høre litt av Retirement her. There are many things that I would be proud of if I'd only invented them. Ja,
0: ja, ja.
1: Ikke sant?
0: Skjønner.
1: Og her bare dropper han tre oppfinnelser.
0: Ok.
1: Som han hadde vært fornøyd med å være man bak dem.
0: Ja.
1: Ok. Er det A? Vi tar det på engelsk, jeg.
0: Ja.
1: The wheel, the washing machine, and the tumble dryer.
0: Ok.
1: Er det B? The light bulb, electricity, and the telephone. Er det C? The radio, the guitar, and the world wide web.
0: Ah.
1: Hæ?
0: Gode ting her.
1: Ja.
0: Viktige
1: Litt
0: ting.
1: Litt skryt.
0: Ja, det var meget bra alternativer. Den vrien.
1: Ja, en gang til.
0: Ja. There are many things that I would be
1: proud of if I'd only invented them. Ja, vi kan jo bare for syns skyld fortelle at vokalisten i Kaiser Chiefs ikke har funnet opp noen av disse tingene.
0: Nei.
1: Nei. Men hva er det han ville vært stolt av å finne opp? Er det A, the wheel, the washing machine and the tumble dryer? Er det B, the light bulb, electricity and the telephone? Eller er det C, the radio, the guitar and the world wide web?
0: Den er vanskelig.
1: Ja, for alt dette er jo stråloppfinnelser som vi tar i bruk daglig.
0: Absolutt. Jeg føler at den B, lightbulb, altså lyspæren, den ville jo rimet på det som ble sunget her. Og så er du...
1: Ja, og for du går inn i musiker- og
0: riktig.
1: Tekstforfatter miljøet.
0: Men så har du A da, der er det sånne, altså... Hva var det du sa? Wheel, hjul er jo liksom den, kanskje den største oppfinnelsen av henne.
1: Ja, ja, ja.
0: Sant? Så spørsmålet er den litt, er den fake på en måte? Er den laget av deg? Den er C, kan du si C en til gang?
1: Ja. The radio, the guitar and the world wide web.
0: Ja.
1: Så her, det er litt mer moderne, sant?
0: Ja. Radioen, funnet opp den, gitaren, og så dette world wide, jeg likte den.
1: Ja.
0: Rad mot C.
1: W,
0: ja, tenk å, for det er jo noen som har funnet det opp.
1: Ja, det er jo det.
0: Men, ok da. Jeg tar en råsjans på C.
1: Du går for det, ja. Moderne. Boom, bam, bang, ja.
0: Kom igjen.
1: Vet ikke hvorfor jeg sa det, beklager det. Men her er fasiten.

0: Og det er som er litt viktig her.
1: Ja. Han kan måtte pensjonere seg.
2: Ja, ja.
1: Hvis han hadde oppdaget og funnet opp noe av disse tingene.
2: Sant.
1: Men det er akkurat som det var det kjedeligste.
2: Ja da.
1: Som var fasiten.
2: Men var det rett og slett altså hjulet, og så var det vaskemaskinen. Og til og med at tørketrommel. Wow, ja, men tenk hvor mye penger det er i. Du vet, jeg kjenner jo faktisk en som har påstått at han fant opp sykkelbremsen.
1: Ja.
2: Men han bor i et vanlig hus og kjører en kjedelig bil. Ja. Så jeg vet ikke om jeg tror på han.
1: Nei,
2: det er fort gjort å skryte på seg. Men nei, jeg gikk rett i felle.
1: Du gjorde det. Kassa Chiefs. Retirement.

0: Flott låt, Kaiser Chiefs, Retirement. Vi skal ha flere spillsegment her I Stjernepose, snart fem spørsmål. Du har hintet litt om at det kan handle om cred.
1: Ja, du skal få kjørt deg.
0: Ja, kjempebra. Gleder meg til det før det blir fem spørsmål. Kneecap, fin

0: Carol Stewart.
1: Det var kjempegøy for meg.
0: Vanskelig tema.
2: La oss bare dra på fem spørsmål. Kom igjen, Kjartan.
0: Ja.
2: Nesten som en rapping.
0: Ja, jeg har jo, det blir ikke rap i denne quizen jeg har laget. Det er jo litt sånn at når jeg tenker ut en sånn quiz, innimellom...
2: Bruker du mye tid?
0: Ikke så veldig. Det går 10 gode minutter der. Bikker 10 minutter, kanskje. Men her, du er jo litt sånn med på sånne quiz ute der i verden på pubben og sånne, kjent?
2: Ja, ja, ja.
0: Du er med på et lag.
2: Jeg gjør det.
0: Men her må du klare deg alene, og ja. Vi skal... Men dette er nok kanskje spørsmål som kunne dukket opp på en sånn type quiz som du går på, for her
2: for
0: er
2: den litt, er veldig nerdete.
0: Dette er, ja, og dette er kredibelt, altså.
2: Oi, oi, oi, nei og nei.
0: Ja, og...
2: er alle spørsmål om Father John Misty?
0: Ikke helt, men temaet, det er altså da plateselskaper.
2: Oi,
0: labels.
2: Labels.
0: Så vi starter da med, så dette kan være litt vanskelig for litt
2: annet. Ja, og svarer feil, da får jeg støtt, og det er forferdelig ekkelt.
0: Vi starter med spørsmål nummer 1. Hvem er Alan Erasmus?
2: Alan Erasmus?
0: Erasmus.
2: Ingen anelse, aldri hørt om.
0: Startet et label sammen med en annen type.
2: Si den andre typen.
0: Hvis jeg sier det, så vet du. Altså, det er det å gi deg svaret.
2: Okay.
0: Jeg kan hjelpe deg da, siden vi er på spørsmål nummer 1. Denne typen kan vi godt si at var en karakter.
2: En karakter,
0: ja. Ja, litt sånn spesiell person som har blitt filmatisert.
2: Ok. Da var han med å grunnlegge Factory Records.
0: Korrekt! Du skal få den.
2: Det var kanskje litt for mye hjelp.
0: Litt for mye hjelp, kanskje. Hvilket år ble legendariske Sub Pop startet? Dette!
2: Ja, da må jeg få å slingle inn i smån.
0: To år.
2: Sant? Okay, greit. De ga ut noe der på 80-tallet, så jeg tror vi kan være... De kom de der første Green River-tingene ut, var de på Sub Pop, la oss si de startet i 1986.
0: Det er helt korrekt.
2: Ja.
0: 1986 startet de. Vi skal til Norge, og vi skal til det artige labelet NMG-huset. De har vel base her i Bergen.
2: Står det for nede med gaten?
0: For det er nemlig spørsmålet.
2: Jeg tror det gjør det. Gjør det ikke det? Hvorfor gjør ikke det da?
0: Det står for Norges mest grenseløse.
2: Nei, det... Nei!
0: Tror jeg. Hva? Vi skal til et gigantisk plateselskap.
2: Ja!
0: Denne her kan nok være litt artig, for det spørsmålet er, hva er fornavnet til han der Geffen-sjefen?
2: David Geffen.
0: Korrekt! Vi skal til siste.
2: Er det noe spørsmål om Ahmed Ertegun?
0: Nei.
2: Vet du hvem det
0: hvem
2: var?
0: Hvem er det?
2: Atlantic Records.
0: Åh, ser du, du kan mye om dette.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Siste spørsmål, kanskje den er for lett, altså. Den begynner å bli irritert, faktisk.
2: På deg selv?
0: Hvilket...
2: Vil du gi deg selv støtt?
0: Det blir senere i kveld. Hvilket kredibelt label i Tyskland ga ut både Motor Psycho og Soundtrack of Our Lives?
2: Glitterhouse.
0: Ah! Stickman Records.
2: Ok. Ah, for Glitterhouse var også tysk, tror jeg.
0: Ja, du kan mye om bransjen,
2: Stickman, ja.
0: Hører jeg. Du, jeg tenkte vi kunne kjøre en NMG-huselåt.
2: Ja!
0: Kan du tenker
2: på plateselskapet nede med gaten.
0: Ja, så vi har jo tidligere spilt denne Lars Vaular sammen med Angelo Reira-låten Gass, Gass. Kjører vi den?
2: Ja, hvis du, det er du som bestemmer.
0: Ja.
2: Nå må du ta tak.
0: Ta tak. Da kjører vi Gass, Gass.

0: Klokken er 12, her NRK Nyheter. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i over 20 sørlibanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. I går gikk Elon Musks selskap SpaceX på børs i New York og møtte enorm investeringslyst. Men det er ikke helt enkelt å se for seg hvordan aksjen skal bli lønnsom. Det sier finansredaktør i DN, Terje Erikstad.
1: Ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet er, og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå er like stort som oljefondet totalt sett. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet er verdt over 20 000 milliarder. SpaceX er verdt over 20 000 milliarder, har ingen overskudd.
0: For tiden snakker vi først og fremst om fotball-VM når vi omtaler USA og sport, men akkurat nå er det et annet sportsfenomen øynene rettes mot, og det på gressplenen foran Det hvite hus i Washington D.C. I morgen er det nemlig duket for en milepæl i historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på 80-årsdagen sin arrangerer turnering på den berømte plenen. Det er ikke engang alle Trump-tilhengere som er begeistret for det, forteller korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det er vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig er i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det er jo ikke alle de som heller er så interessert i kampsport nødvendigvis.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området, som ringte politiet og meldte om funn av en død person. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Transmission. Dance.

Du hører på Transmission på NRK P3 Musikk. Jeg heter Espen Omdahl. Ukas episode har fått den flotte titlen Transmission drar til sjøs, og alle låtene du får høre I dag har noe med havet å gjøre. I bokstavlig eller metaforisk forstand, eller kanskje begge deler. Og vi begynte som seg hør og bør med Mike Scott og The Waterboys I det storslagende hjørnet på det mektige to-akkords-titelsporet fra albumet This is the Sea som kom ut I 1985. Og før vi helt har rukket å riste av oss Mike Scotts følelsesladde, symboltunge tekst som I mine ører I alle fall handler om å ta sjansen på livet og bevege seg videre når man sitter litt fast, så tar vi på oss dykkerutstyr og setter kursen for havets bunn for å finne ut hva som skjuler seg der. Og vår guide på denne farefulle ferden, det ingen ringere enn Ringo Starr.

Det jo litt gøy at det Ringo Starr som synger begge de to Beatles-sangene som små barn liker best. Yellow Submarine fra 1966 og Octopus's Garden fra 1969, og at begge disse låtene handler om havet, I hvert fall sånn omtrent. Vi finner trivelige Octopus's Garden 5 låter inn på The Beatles siste ordinære studioalbum Abbey Road, skvist inn som et slags hvileskjær mellom Paul McCartneys hese 50-talls inspirerte pianoballaderocker Oh Darling. Og John Lennons nesten 8 minutter lange shoegaze-forløper I Want You, She's So Heavy

The Beatles var jaggu et mangslungent band, og Abbey Road, det var plata som I sin tid fikk onkel Espen til å like musikk. Etter The Beatles ble vi like godt værne I Liverpool og lot Echo and the Bunnymen ta oss med ut på de syv hav I Seven Seas. En låt som var single nummer tre fra Ocean Rain eller The Greatest Album Ever Made, for å sitere slagordet den ble lansert med da den kom ut I 1984. Et band som helt definitivt må ha satt Ocean Rain nok så høyt, det var våre australske venner I The Triffids, for da de gikk I studio I 1985 for å spille inn det som skulle bli andre albumet Born Sandy Devotional, ja, da hyrte de inn Ocean Rain-produsent Jill Norton og endte opp med et luftig og åpent, men majestetisk lydbilde som til tider, uten tvil, lå nok så nær Ocean Rain.

Australsk melodrama fra The Triffids. Vi hørte åpningslåta The Seabirds fra det særdeles gode albumet Born Sandy Devotional fra 1986. Oppfølgeren Calenture, som nok min personlige Triffids-favoritt, fikk navnet sitt fra en form for tropisk delirium som av og til rammet mannskapet på gamle dagers seilskuter, og som forårsaket en uimotståelig trang til å hoppe over bord I den tro at havet egentlig var deilige, grønne gressenger. Og hvis du vil bli bedre kjent med The Triffids, og det anbefaler jeg at du tar deg tid til, så finnes det en glimrende samleplate som heter, jo nettopp, Australian Melodrama. Men, onkel Espen, spør du nå, finnes det et introvert, depressivt motstykke til Ringos Octopus's Garden, mon tro? Jo, selvfølgelig gjør det det. Her kommer Radiohead oss til unnsetning. Fra In Rainbows fra 2007 hører vi Weird Fishes Arpeggi.

hører på Transmission på NRK P3 Musikk. Jeg heter Espen Omdahl. Det var tilbake I 2021 I den 235. Episoden av dette programmet at jeg først oppdaget hvor naturlig og selvfølgelig en del av sangene til Radiohead kan gli over I en del av sangene til The Lillos. Og denne oppdagelsen gjorde at jeg endelig etter 7 år var ordentlig fornøyd med en Transmission-episode. Og nå, 5 år senere, gjentok jeg dette trikset ved å hoppe direkte fra Radioheads Weird Fishes Arpeggi til The Lillos-klassikeren Racerbot, som du for anledningen fikk høre I den originale demoversjonen som ble spilt inn på familien Lillo Stenbergs hytte I Kjerringvik I Vestfold. Og hvis du lurer på hvordan det ser ut der, så finner du en nydelig episode av serien Musikkscenen I appen NRK TV, hvor The Lillos framfører både Racerbot og selveste Hjernen alene der ute I havgapet. Eller I alle fall der nede ved Oslofjorden. Og det hører vel fortsatt til sjeldenhetene at man observerer delfiner I Oslofjorden, men det hender, og det får være mer enn god nok grunn til å sette på The Death's svært vakre coverversjon fra 1991 av Fred Neils 60-tallsklassiker Dolphins.